제와 침부 투단 내급 탐제 두 제수 송두설 전대 철로 개배 조안남 투지 마수 미지 신감들 중이 제배 할제 주군기 된이 주제 미지 다보르 원추 견대 루주 루이원 노리 마베 추조 렌다와 자완이 발로산 차베벨 남숨 점리 끼고 주나 겐 당이 첨부 파바 루줍기 지맹아다 대주 성불라 레버르 담베 히베 띵이 둔 하장 게두 빤의 셰기 눈 테라 테르 원도 당 니레 토베 탑 친지 말아버 뜸베 셰베 띵이 체발라 시 챙기 둔 당 니바 주자 숨바 슝기 둔 시바 주기 둔 당보 챙기 되라 니 당보 니 챙규로 당니바 챙셔바오 당보 챙규로 니 자가르께도 수리다 레카 푀께도 셰베띵이 제 숨베 되니 자가르키 파베 유나 제이 시 여베 낭니 레자르키 제이도 땡주 대챤라 수리다 레카 셰 차와 대 표 카와징기 깨도 주나 셰베 띵이 제대 수리타 셰바탕 레카 셰바니 띵아 죽바 치르로 니바 첸 셰바니 찌르 셰베 띵이 제 셰나 산게 니바 공부 루두기 랑기 자시 따비 깨부 대주 성볼라 띵밤 자외 이기 임베 나 대게 제 Sir, Niba Gurki Chani, Jambe Shunu Jubala Cha Chelo She, Sumbe Tuni, Lotawa, Pendi Peziki, Tenjute, Gagarne, Pugetu Jube Tomar, Jambe Shunu Jubala Cha Chewe, Goba Yuete, De Gur, Tarachimber Chave Chetang, Tenjute, Mumben Dunuki, Kunsu, Tobe Chedu Yimbe Chiro. Sumba shunki tenla sum tangbo tambala guba kete nye rikbar guba niba tamba ngwe sumba nyamso langwe debu ngwendo chizulo tangbo tambala guba kete nye rikbar guba la sum tangbo nyambar guba niba chik mizi kyang ketu se mirikso she petang chedi tenba sumba Tosin sui debe chir yang nyembar rikso xie petang jeba dunbayo. Tangbo nyembar guwa ni yundin rinxin gewe dagi ni dewar xiebe sungyen le chungwe sui nam dunle pabwe yang teta chungse jikdeb choji senbe rik xie sungbe tun ni gelong lulu dagi dewar xiebe sung Rab le nye ching, tenba le chungwe nguandu tang, nye le top che ki tapsu gyurwe suenam la yuanden rangxin gewe gebu chwe tang semjen xien ta kyang dunbar chawe le tu, pakwe yang shebe mingjen ki, debjor ki chingwe tsi che teta, shung hajan mangbor mingbar chungse chik debki, Mie wongpo choki sembar rekso xie nyambar kuilo. Ngondo tan nyele ki lam chinji maloba ni sanje ki sunrab xien chirubayan drupta so la me te nga te le juk tan toba kan la tan kuile nyomo nam chang kan tingi pao che ka tan xienji tsiki chebar la xie sunbe chir Dewar shibe sungye sheba tang, sungye jebe gyurni chungwe tir jizun rendawa chenpe treba la tenne sungye je delo. Niba cik mizi jang kedu se mirikso shibe petan jeba tenpa ni. Chidar deshi kusu shingle jang, kiba jindar rungde kebe che, tishin dagi nyanga tenyen yang, Tamju jula tenle me miki xie sungbe tuen ni
chidar tie pena dewar shebe kusu xin le kiba tang kyang ki te tuba do tang jim pla so pe le kibar ju sangye tang yib jim je mi ji chinda rung tie khabar theta la mita war ngo khabar la tene khabar nam ki chobar chawa tishin du da gi nyenga tie jeje chi mi je ba nyemba nyena yang jeja ngun tu ta nyele to pe tap gi nam tambe che gyawe sungrab ne chidara sheba shindu jebar tenbe le tu Kebar nam ki nga para hueba mato nam ya mebar mi ki yo she. Sumba yin, sumba to sin se debe chiri yang nyambar rikso she petan jeba tenba ni. Tuba chenbyo kani nyengu shik kyo ji tusu tayang chu me ki. Dede le ji kunde we ji ni. Che kar nyindu chi de mi ge la she sungba tuen ni tuba chenpo sanje chumden de ji ka ni legwar sungba chir nyingu shi de teda tamje gebu cho ji tuesam gom sungji gone tusu tayang chu me ji teda che sewe gendu gyurwe chir shung de nyambar rik de pena dote le kibe sheme kan rangshin ki karwa la ni Kunde Uki Pobana Nadle Chang Che Kar Wa Nidu Chidi Miji La De Kibar Shin Yino Niba Tambala Ngwe Tamba Ngwe La Sung Tangbo Ni Kibu Sungi Lam Toro Temba Niba Jebar Sheba Sung Tern Dui De Nyamsu Lembe Tsui Lo Tangbo Kibu Sungi Lam Toro Temba la sung kibu chungu tang tumung ji lam niba ding tang tumung ji lam sungba kibu chenpo lam nyamsu linchul tangbo kibu chungu tang tumung ji lam la ni tomar chamru cho chebe ngondo chwe koro pinzo jiren tu nyamsu linchul tang kebar tu lende nyamsu linchul lo Tomar Jamru, Zo Chebe Mundu, Chogor Pusum Cho Jede, Tu Nyamlin Chazuni, Jawa Sange, Chetan Gindun, Tondan Chudim Haji, Temba Tu, Radu Kaze Deda Susu Yi, Yundan Chogi Jesu Tembar Gi, She Sungbe Tuni, Dushi Le Jewe Sange, Jomden De Gi, Sange Tan Chu Gindun. Tongwa tang, chudim tang, la jesu tembar tu ratu ka zewa. Teda niri shindu jesu tembar chala, ten chuli yang timi paja tang jebe chingwa sang shing. Sheja tamje la chak to mebe lohja be na sangye di. Te yunden tang, lekwar sungbe lungdan tokbe chun goglam ki tembar ni tang sa chingbo. La shubhe chanju senbe gindu namtang sena pang de doba tamche yonsu tongwa tang yunden tamche ki zawa tsudim tang de sungbe negab dusu ki lhar kiwa so teda sosu yunden ki cho nam dole chige sheba shin yi ki jesu tembar kiwu junju le kyang tewe temba yi go ne kuidu namya mitungo Song Lang Nian Song Nue Ba Da Tian Ba Che Di Nian Wa Xia Ji Song Su Tan Deng Nian Ba Chu Ji Xi Lu San Ji Ba La Ne Chu Di Na Wei Xie Bei Ding Yi Ji Nam Da Pa Bei Gong Ba Gun Sei Xie Cha Wan Ne Liu Xi Xu Su Ba Yin Pu Xie Ka Se Ro Nang